amane ebe ma wiase nyina hu se ono nkoa ono ne asafo urade no ono ne bambofo ono ne ade nyina yawa yama yenso edo so bebe.

0: Mesoro kakamio, minoro kakamio. Kakamio pokua mwasi anansio. Mesoro kakamio, minoro kakamio.
1: Jim FM.

0: Ogba ahyen a one asase ayaka no didi apoto yu aputum owia tanka bira onsura no josen o sebo nsua nsua we apem ne ananti wa na dwamfaja biri biri basaku ya okura basafa no twenso ya o sebo nsua tanase wo ewiase ehudwumade so refrefre gana man biri biri biri biri refre wo mprempren se wo metie nsempo do ne nsemuhu ne ne yakɔ twu kɔ breman na mbehu se yiu ewiase ehu yiu nana o sebo nsu nana edifo nunsefo nkonyayifo abefo malamfo ne moyatie aduoson eson ne sasabonsam a wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatatafo wode yang ne nam hini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
1: Sebo na wiase ho ampa